0: ela oi kuipo.
1: Aole make make ao.
0: Mai ulolohi no ka mea e ola na tā ue I te tahi lā.
1: Aole, kia mai.
0: No ka mea. Nānei te ia lā mā kuai na hānau. Ui maoli ke ia wahi. Nānei te mauna ki eki e ke kula o ma o ma o.